次は説明町でございます。長良田町、木戸町、関見の方面にお越しの方は、次の説明町でお乗り換えを願います。次は説明町でお降りの方は、電車が左へ回ってからお降り願います。

Mandy. Beautiful. Este. Scusi Mandy. Mi conta Mata. Cono. Patata.次は説明帳でございます。説明帳でお降りの方は電車が左へ回ってからお降り願います。